Radyo Helsinki, yeni nëvalet të harmonisë radio rinisë në dëgjosh Shqipë. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëra, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli harmonisë muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.

një këngë për dashuri, jo një këngë pareje, por një elegji, por një elegji.